0: 奥斯曼也希望说服当地居民改变过去粗暴的驱逐，转换成学习和平的护送大象离开，希望人类放下界限，与象群共享家园，让庞大而脆弱的野象继续在土地上生生不息。大爱新闻综合编译。
1: 今年八月，印尼曾经发生规模 7.7 强震，此际持续给予各项援助，包括了发放粮食以及生活物资。仁义会团队也到了灾区展开行动义诊。
2: 一排排的帐篷是医疗团队紧急搭建，在强震后，鲁腾综合医院受损严重，完全无法使用，只好让需要住院的患者在帐篷内接受治疗，必须忍受白天闷热，晚上寒冷。
3: Tuhan kita, karena memang kita mas saat ini betul-betul mulai lagi dari titik nol ya Bu, berarti infrastruktur yang kita butuhkan itu adalah tenda-tenda yang mungkin kita bisa, kan kita tidak tahu nih masa kerjanya kan diperkirakan hanya sampai 5-6 bulan. Nah ini yang kita butuhkan, mungkin ada cadangan kembali tenda untuk bisa membantu kami untuk sampai rumah sakit yang sesungguhnya nanti kami dibangun kembali.
2: 志工实在不舍，赶紧送来必要的食粮和物资，同时为患者及家属披上毛毯，让大家都能安心静养。
4: Hari ini kita ada di RSUD darurat ya, kondisi-kondisi yang kita lihat sekarang memang sangat prihatin. Ya makanya hari ini kita mengadakan datang bantuan ke sini. Ya kondisi-kondisi ini mungkin ya kita sebagai relawan warga setempat ya.
2: 感到不舍的还有特地随着慈济医疗团队返回家乡的两位护理师。七天来，他们跟着仁医会走访各灾区，不只是照顾居民的健康，也倾听了许多令人心酸的故事。
5: Kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang udah tua, itu kan lebih ke sering kayak melamun, trauma, mungkin karena kehilangan rumah. Terus ada cerita yang lebih yang kena di hati saya itu ada ibu di desa apa ya, desa Nundang kalau nggak salah.
6: Untuk kembali ke kampung, tetapi walaupun dalam kondisi yang berbeda, situasi yang berbeda, tapi puji Tuhan ketika kembali bisa membantu orang tua, kakak adik yang di sini yang sedang membutuhkan.
2: 期待能够以陪伴和关怀为受灾的人带来力量，走出伤痛，早日重建生活。大爱新闻瑞奇娜穆哈辛印尼报道。
1: 一座桥串起了他们与外界的所有连结。去年一场暴雨冲毁了印尼棉兰偏乡的一座吊桥，居民和学生被迫绕远路或是直接涉水渡河。慈济人援建了新的吊桥，祝福平安出行，恢复正轨。
7: 2025年被洪水冲毁的桥残骸还在河床边，最近一年奈波斯波斯村居民的生活大受影响。
8: Mereka ini kanSebagian besar adalah petani. Ladangnya kadang ada yang di sana, yang kampung sana ladangnya di sini. Jadi ini menjadi jembatan urat nadi kehidupan mereka untuk melintas.
7: Okay. 北塔帕努里县长和棉兰慈济志工陪伴村民通过这一座新的艾克柏林爱心吊桥。他们做生意不用再绕道而行，孩子上学也安全。
9: Tentunya dengannya ada jembatan ini akan mempermudah akses masyarakat.Memudahkan ya secara tidak langsung ekonomi mereka, seperti tadi kita tanya masyarakat setempat, mereka bawa durian, bawa buah-buahan untuk ke kota gitu, dan terutama anak-anak sekolah gitu.
10: Saya banggakan jembatan ini mau dibangun gara-gara apa gitu. Jembatan ini udah bagus, banyak kegiatan yang bisa kita kerjain, kayak adat, ada acara, ke sawah, menderes, banyak pak itu.
7: 山谷间的河床，大小不一的石头错落，高低落差大的河段水流湍急，期待慈济援建的新桥让原本冒险过河的现象不再，出入平安。大爱新闻喜达雅阿里克印尼报道。
11: 一位27岁的年轻人，因为脑性麻痹，从小就比别人辛苦。
12: 这牙齿怎么了？
11: 痛。直到遇见李一邦医师。
13: 会痛吗？
14: 好，我轻一点哦，好不好？
15: 真的会觉得这么。
11: 从2015年开始，一位医师走进台东，后来北中南东仁医会接力加入。
12: 没有仁医会来，我们植物人个案他们没有办法享受到这样的服务。
16: 太好了哦！
17: 打
12: 把它当作是自己的